Ունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն Partseralik 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Par year ago, Siredi Ungan Tirner, I saw Mer Studioner Neska Kitnevitz, Aini Hagortavar of Seb Kopushiana, Yevances Viken Kaloriana. Tezyamar Badrastazen Kaida Kirma, Vorun and Tatskin Bidipohan Seng, Lurer, Hot Vazner, Hedakr Kragan, Deregutuner, Inchpes Naev, Keretzik Yerajistagan Gdorner.
1: Parierecot Silungunținer, Așim Gansning, Haida Cric, Horța Turtian. Silungunținer, Aisor Unim Tezi, Heda Kragan, Nor Ierkma, Vorun Anune, Vera Zanunt. Arak e vorkian badrastadze Ais Gdora, Amisnerei Vergaș Hadivran, Vorbesi Mătna Ginisi Kirkerum Mecha, Havakadze Hazar Dehol, Եվ բադրաստած է հետևյալ երաշյունը, որ պիտի լսեք։ Ուրեմն, անոնք, որ հետաքրքրված են դեսնելու վիդեոկլիպը, YouTube-ի վրա արդեն իջած է, այսօր 5 օր է, YouTube-ի վրա իջած է, գրնակ փնտրել Արաք Եվորքյան և գրեք վերածնունդ անգլերենով։ Եկեք միասնապար ունգնդրենք այս հետաքրքրական գդորը Արաք Եվորքյանի։

0: Սիրելի ուղդիրներ, ունգնդրեցիք արաքե որքյանի վերջին գործը, որ գոչվի վերածնունդ։ Կարժե այս մեկը տիդյալ YouTube-ի ալիքներով, փնրեցեք արաքե որքյան, գրեցեք վերածնունդ, կարժե տիդյալ, հազար դհոլ, ուրեմն հավաքած է թաշտիմը վրա, առադյան թաշտիմ վրա նկարձեմ, ուր եդինգա Արարատ եւ Մասիս լերները։ Չեմ ուզեր ավելի նկարագրել, պատմել վիդեոյի մասին, ուզեմ թուք անցնաբես տիդյալ։ Որքան լավ է երաշյունը, ավելի լավ է վիդեոկլիպը եւ կհասկնակ պատմությունը վիդեոկլիպին։ Կշարնագենք մեր հայդակիրը, ընկերվիկեն ինչ ունիս այսօր մեզ համար։
1: Բավական հետաքրքրական դերակցություններ ունենք, անշուշտ դպավորիչ էր Արաքե Որքյանի պատրաստած այս երաժշտական գնորը, այսինքն Գարժե Տիդյալ, բավական բապմական մեկ գնոր մնի, որ կտեսնանք, փոքր մասից և մեծ մասը բեքգրաունդի մեջ, և հինգ-հայր հոգի, և առավել հինգ-հայր հոգի դհոլ գնովակ են, հետաքրքրական է։ Ինչպես ձեզ մեջադերը գիտեն, 3-12 հուլիսին հայ աշխարը, հայ առարկարական եկեղեցին, դոնեցին Հիսուսի բայզարագերբության դոնը, որ Սուրբ Զադիգեն 98 օր ետ գվոքե գոչվի, գդոնվի, և նույն օրը անշուշտ նաև հայ աշխարը մագան վարդավար դոնը գդոնե։ Ուրեմն վարդավար դոնի մասին ուզեից ես դեղգություններ փոխանցել, վարդավարը հայկական ավանդական ամառնային դոմն է, որոն ընթացիկ մարդիկ իրարու վրա չուր գտապեն։ Անիկա համասկային չուրի դոմն է, որ ամեն մարդ կթրջվի։ Վարդավարին մարդիկ չուր գրսկեն պարեգամներուն, ընդանիքին, թրացիններուն և նույնիսկ անձանոտներուն վրա, կործազելով թույլեր, չուրի ադրջանակներ և փողրակներ։ Ասիկա անշուշտ Հայաստանի տարածքին բավական մեծ ծևով գդոնվի Երևանի մեջ, այլուր, և նաև ավանդություն է, որ հետոնոսական օրեն են եկած է, երբ վարդավարը գպարապաներ չուրի, կեղեցկության, բդղապերության և սիրոջ աստվածուհի աստղիկը։ Սխսմական շրջանին դոնը գներարեր վարդերու նվիրատվություն և չուր սրսկելու խորհրդանշական առարկը, պերկը օրհնելու համար, տեղեն գուկա վարդ, վարդ ձաղիկ և այլն նվիրելու և չուրով սրսկելու ավանդությունը։ Հովսեփ մեզի վարդավարի վերապելյալ գնաս երկմը նվիրել։
0: Անշուշտ է, ունիմ 2-3 հատ երկ, սկսինք առաջինով,

0: Սիրելի ուղդիներ, դուք լսեցիք երկու երգ նվիրված Վարդավարին։ Առաջինը Հայաստանի բարիբեդագանի նվագախումբի երգչախումբը եւ քորձներ Արամ ներողություն երկրորդը Այդա Սարգսյանն էր, իսկ առաջինը Խաչատուր Ավետիսյանի քորձներ։ Կշանակենք մեր հայդակիրը, որ պարոն Ընգեր Վիգենը ունի մեզ հետաքրքրական նյութը ներկայացնելու։ Հրամե Վիգեն։
1: Շնորհակալ եմ, Հովսեփ։ Գան անհատներ, որոնց կյանքը դարերով չի չափվիր, այլ իրենց գերդած արժեքներով, ապրեցուցած կաղապարներով և ասկին ցկած անչնչելի հետքերով։ Այդ եզակի հայորդիները մեկներ մեր անմոռանալի կաղապարագից ընկեր Գևոր Քաջյանը, որոնց ծննդյան 55-րդ դարետարձը այսօր առիթ կդառնա ոչ մի անհիշատակելու զինք, այլ նաև վերանորոգելու մեր ուխտը այն արժեքներուն հանդեպ, որոնց համար ապրեցավ, ստեղծեց, երկեց և վերջապես նահատակվեցավ։ 5 տարի անցած է այն սև աշունեն, երբ Արցախի քոյամարդը խրեց մեզ մի հազարավոր հայորդիներ, որոնց շարքին էր նաև Քևորքը, սակայն ժամանակը ոչ անոր հիշատակը, ոչ ալ անոր գենթանի պատկամը գրցած է խամրեցնել։ Ընդհակառակը, այսօր, երբ մեր ժողովուրդը գթիմակրավեն նոր փորձություններ, անոր գերբարը ավելի բայձար ու այժմեական գտվի լալ։ Մանգության օրերեն սկսյալ անջարի հայաշունչ միջավայրի մեջ հասակ առած Քևորքը գանուխ տարիքեն ներշնչված էր ասկային կաղապարախոսությամբ, հայ մշակույթի սիրով և հայրենիքի պաշտպանունքով։ Իր ամբողջ կյանքը եղավ այդ արժեքներուն հետևողական ծառայություն։ Քևոր Քաջյան պարզապես գրթական մշակ չէր, ոչ ալ միան երգիչ, ան հայ երգին հոգևոր մեկնաբանն էր։ Իր զուլալ, մաքուր և սիրտ հրտնասող ձայնով կյանք կուդար Գոմիդասյան, հայրենասիրական, ասկային և հեղափոխական երգերուն։ Երբ կերքեր, երգը կդառնար աղոթք, իսկ աղոթքը ասկային ապրում և ուխտ։ Հայ լեզուն իր շրթներուն վրա կհնչեր իր ամբողջ կեղծկությամբ։ Ան կհավատար, որ լեզուն, երգը, մշակույթը և հայրենիքի անբաժանելի արժեքներ են։ Եվ այդ համոզումով ապրեցավ մինչև իր նահատակության վերջին շունչը։ Իր կաղապարական գազմավորումը ստացավ հայապողական տաշնակության անջարի բադնեգան շարկերում մեջ, ապագուսակցականի երդումով խոստացավ ծառայել ասկին ու հայրենիքին մինչև կյանքի զոհաբերություն։ Այդ երդումը Քևորքին համար երբեք բարերու ամբողջություն չեղավ, անդարձավ իր կյանքի ճշմարտության ուղին։ Երբ հայրենիքի գանչը հնչեց, Քևորք երբեք չդադամսեցավ, ան ընդրեց դժվարակույնը, ջագադը։ Այդ ընդրությունը կաղապարական մարդու, ասկային դաստիարակի և իսկական հայրենասերի ընդրությունն էր անգասկած։ Այսօր ան կհանգչի Բրոշյանի հերոսներու բանթիոնի մեջ, բազմաթիվ կաչորդիներու գողքին։ Բրոշյանի բանթիոնը բացման այն օրը, երբ առաջին անգամ այցելեց այդ սրբավարը և հայտնեց Հայաստան մշտապես հաստատվելու իր որոշում։

թերևս ոչ ոք կպատկերացնի էր, թե դարիներ անց ինքևս պիտի դառնար այդ անմահ քաղաքի հավետ ընճող նահատակը, որպես Արցախի ազատագրական քոյամարտին ընկած առաջին անջարսի հերոսները մեկը. Քևոր Քաջյանի նահատակությունը միան անհատի գորուշ չէր, ան խորհրդանիշ դարձավ այն սերունդին, որ հայ մշակույթը պաշտպանեց բեմին վրա, հայ լեզուն դասարանին մեջ, ասկային գաղափարը հասարակական կյանքի մեջ, իսկ հայրենիքը զենքը ցերկին. Այսօր, երբ բազմաթիվ փորձեր կկատարվին նսեմացնելու մեր ասկային հիշողությունը, նվազեցնելու մեր մշակութային ինքնությունը և խախտելու մեր թարերը եկած բամությունը, ասկային արժեքներու համագարկը, Քևոր Քաջյանի կյանքը մեզի հիշեցնե, թե մշակույթը պարզապես ստեղծագործություն չէ, մշակույթը ասկային թիմադրության ամենեն հզոր ձևերը մեկն է, իսկ մշակույթի բահաբանը նույնքան կարևոր զինվոր է, որքան սահմանը պաշտպանող մարդիկը. Քևորքը երկու ճակատներու վրա ալ իր բարկը կատարեց, նախ հայ մշակույթի, ապա հայրենիքի պաշտպանության. Սիրելի ընկեր Քևորք, քու բացակայությունը տակավին կծավցնե, բայց ներկայությունդ ավելի զորացած կշարունակվի մեր հիշողության, մեր երկերուն, մեր ասկային հավաքներուն և մեր երդասարտության ներշնչանքի մեջ։ Թուն կշարունակես երկել մեր հոգիներուն մեջ, թուն կշարունակես սերունդներ տաստիարակել քու օրինագովդ, թուն կշարունակես մեզի հիշեցնել, որ հայրենասիրությունը քեղեցիկ խոսքերու մեջ չէ, այլ կյանքի ընթացքին և անհրաժեշտության ժամուն անձնազոհության մեջն է։ Ծննդյան 55-րդ տարեդարձի դարիտով մեր խոնարհումը վերանորոգենք քո հիշատակիդ առջև։ Թող քու լուսավոր կյանքդ և սրբացած նահատակությունը շարունակեն ներշնչել մեր երդասարդյունը, որպեսզի ան երբեք չհեռանա մեր հայ լեզվեն, հայ երգեն, հայ մշակույթեն, ասկային կապարեն և հայրենիքի նկատմամբ իր սրբազան բարդավորութենեն։ Հավեր փառք քեզի, սիրելի Քևորք, հավեր փառք բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյամբ սրբակորզեցին հայրենի հողը, անոնք չմեռան, անոնք դարձան հայ ժողովրդի հավերժական խիղճը, անշետ շահը և ասկային հարադևության ուխտը։ Սիրելի ընկերներ, ինչպես սեզ մեշադեր գիշեն, Քևոր Քաջյան նաև այցելած էր Սիդնի և ունեցած էր ելույթներ մեր բեմերեն և խանդավառած էր մեր երդասարդյունը։ Այժմ երգ մը լսենք իր մենակատարությամբ։

Հարգելի ընկերներ, մենք հաջող փոխանցենք ձեզ Ահարոն Շխրդեմյանի քրիչով փոխանցված հոդվածներ, եւ այսօր ունենք հետաքրքրական հոդված, որ նույն հրաբարագը, բայց արդյոք նույն հիշողությունը վերնակիրը կգրե։ Անցնող շաբաթ արավոտյան բարեկամական շրջանագի ծանոթներես մեկը ինձի մատուցեց հաջերի, բայց նաև խորաբես հուզիչ անակնկալմը։ Ինձի նվիրեց Սուլթան Բայազիդ հրաբարագեն երկու նգար։ Առաջինը 15 հունիս 1915-ին, երբ հրաբարագը դարձավ ձեր հնչագյան 20 նահատակներուն գաղաղանի վայրը, երկրորդը նույն հրաբարագը այսօր ժամանակի հոլովույթի մեջ փոխված իր արդակին դեսկով։ Հուզում նախարն սկացումներով վերցուցի զանունք, բարձ լուսանգարներ չէին անունք, այլ բատմության երկու հագաթիր բահերու լուր վգաները։ Շնորհակալություն հայտնել է հետ խոստացա, որ թուղթին վրա պիտի հանձնեմ անոնց արտընծուծած հուշերը, խոհերը և դպավորություններս։ Խոստումս լսելով բարեկամս անգեղձորեն ոգևորվեցավ։ Ժամանակը գոհոսի, քաղաքները կփոխվին, շենքեր նոր կյանք կստանան, ձարեր գաջին, մարդիկ կուքան ու գերթան, սակայն ժամանակը կրնաչնչեր բակմության հետքերը։ Գաղաղանները չգան, ամպոխը չգա, արյան հետքերը չեն երևիր, բայց արդյոք բակմությունը ևս անհետացած է։ Այս երկու նկարներուն նայելով առաջին հարցումը, որ գծակի, հետևյալն է. արդյոք ժամանակը գհաջողի մորացության մատնել ժողովրդի պատմական հիշողությունը։ Եթե պատասխանը այո է, ապա ժողովուրդները թադաբարդված են գրկնելու իրենց ողբերգությունները։ Եթե պատասխանը ոչ է, ապա հիշողությունը պետք է ապրի ոչ միայն հուշարձաններու, այլ նաև կաղապարներու, բայքարի և ասկային գյամքի մեջ։ Հնչագյան 20 նահատակները գաղաղան չպարձեցան բարձապես կուսակցական համոզումներու համար։ Անոնք զոհվեցան, որովհետև գհավատային, որ հայ ժողովուրդը ազատ, արժանապատիվ ապրելու իրավունք ուներ իր պատմական հայրենիքի մեջ։ Անոնց պայքարը գանցներ կուսակցական սահմաններեն անդին և գթարնար համասկային պայքար։ Ինքնակնության հարցումը ուղենք այսօր յուրաքանչյուրս։ Ինչ մնացած է այդ կաղապարներեն։ Հայ քաղաքական գուսակցություններու հիմնադիրները մտածողության ու կաղապարական ուղություններու բազմազանություններ ունենալով հանդերձ գանքնած էին մեկ անսասան և անսագարկ սկզբունքի շուրջ։ Անոնք հավատացած էին, որ ժողովուրդներու իրավունքները կվաճառվին ոչ ժամանակի հովերուն, ոչ այլ քաղաքական հաշվարկներուն դիմաց։ Հայրենիքը երբեք արևդուրի առարգա չէր, ասկային արժանավադությունը ոչ մեկ վարակայի գրնա ենթարգվիր քաղաքական պայմանավորվածություններու գամ շահատիդական կորզարկներու։ Այսօր դժբախտաբար շատ հաջող այն դպավորությունը կստեղծվի, թե ասկային խորհրդանիշները փեր կհամարվին, պատմական իրավունքները անցյալի մնացորդ, իսկ բանչադիրությունը անդեղի հիշեցում։ Երբ արևմտյան Հայաստանը կներգացվի պատմության փակված էջ, երբ Արցախի գորուստը կփորձվի թարցնել չագերդված անցյալ, երբ ասկային խորհրդանիշները կսեմացվին, բնական է, որ ժողովրդի մեջ կծագի նոր խոր անհանգստություն։ Բայց այստեղ կծագի ավելի կարևոր հարցումը, իշխանությանը դիրքորոշումը գրնա փոխել պատմական ճշմարտությունը։ Ոչ, ոչ մեկ իշխանություն գրնա փոխել ժողովրդի պատմությունը, ոչ մեկ իշխանություն գրնա չնչել իրավունքը։ Անդեղ, որ բռնապետը գխորի մահու սարսափ ցանել, անդեղ հիշողության ձարեր հասակ կառնեն և ազատության կաղապարներ արմատ կնետեն։ Ոչ մեկ քաղաքականություն գրնա վերացնել ասկային հիշողությունը, եթե ժողովուրդը ինքը չհրաժարի անգե։ Բանչադիրությունը պետական օրագարկի սահմանները կերզանցող ասկային կաղապար է։ Առաջին հերթին
Ան չի սահմանապակվիր պետական քաղաքական ծրագրերով, այլ գփխի պատմական հիշողությունեն, արդարության գիտակցությունեն և ազգային իրավունքներու անշեղ պահանջեն։ Ան ազգային գիտակցություն է, ան հոգևոր գեցվածք է, ան պատմության հանդեպ հավատարմություն է, ան պատասխանատվություն է հաջորդ սերունդներուն հանդեպ։ Եթե պահանջադիրությունը միան իշխանություններով որտեգրած քաղաքականության վրա հիմնվի, անգախյալ պիտի մնա ժամանակավոր իշխանություններեն և ընդրական արդյունքներեն։ Իսկ երբ պահանջադիրությունը համազգային համոզումի վերածվի պատմական գիտակցության անսասան կամքի, ապա ան պիտի շարունակի ապրիլ ու փոխանցվիլ սերունդ, այնքան ժամանակ, որքան գաբրի հայ ժողովուրդը։ Այսօր Սուլթան Բայազիդի հրապարակին մեծ զսպոսաշրջիկներ կշրջին, մարդիկ լուսանգարվին, առօրյան կշարունակի իր բնական ընթացքով, սակայն պատմությունը կշարունակի իր վկայությունը։ Այդ հրապարակի քարերը դագավին կպահեն այդ 20 հայրենիներու վերջին քայլերուն արձագանքը, որոնք կխաղան բարձրացան առանց իրենց հավատամքը ուրանալու։ Պատմությունը մոռացության չի հանձնվիր, ան կշարունակի խոսիլ անոնց փոխարեն, որոնց ցայնը փորձեցին լրացնել։ Մարդիկ գրնան մոռանալ, սերունդներ գրնան հեռանալ անցյալեն, բայց պատմությունը երբեք չի հրաժարի իր վկայությունեն։ Ուստի այս երկու նկարները միայն անցյալի և ներկայի համեմատությունը չեն, անոնք խղճմտանկի արծաթրում ունեն։ Արդյոք մենք այն սերունդն ենք, որում մեր նհատակները կվստահեին իրենց սրբազան գդակը։ Եթե այո, ապա ազգային հիշողությունը պետք է շարունակել լուսավորել մեր ճանապարհը։ Եթե այո, ապա արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու հետևանքներու հաղթահարումը, պատմական արդարությունը և ազգային արժանապատվությունը չեն գրնարդարնալ մոռացության ենթակա նյութեր։ Քանի թեռ հայ ժողովուրդը գիշե, գսորվի, գտասիարագե իր զավակները և գբահբանե իր ասկային իդյալները, գնշանագե Սուլթան Բայազի թրաբարագի գխաղանները չհաջողեցան լրեցնելու հայո ազատադենչ ոգին։ Բարդությունը պրնությանն էր, իսկ հաղթանակը կաղապարին։ Անոնք նհադակներում մարմինները գխաղան պարձածուցին, սագան գարողությունը չունեցան սպաննելու անոնց կաղապարը։ Ան կաղապարը, որ ճշմարտութեն են գծնի, չի մարի ժամանակի հոսքի մեջ, ալ գշարունեգը ապրիլ սերունդ թե սերունդ, վերածվերով հավատքի, բայքարի և ասկային անլգում գամքի։ Ան գթարնա այն ներքին ուժը, որ գբահե ժողովրդի ինքնությունը գենթանի, նույնիսկ պատմության ամենաթաժան փորձություններուն թիմաց։ Ժամանակը գրնա փոխել քաղաքներու թեմքը, բայց երբեք ժողովուրդներու իրավունքը։ Գախաները վաղուց վերացած են Սուլթան Բայազի թրաբարագեն, սակայն անոնց ստվերը դագավին կշրջի անդեղ, հարց տալով յուրաքանչյուր հայու. թուն կշարունակես ան պայքարը, որուն համար անոնք զոհեցին իրենց կյանքը։ Այդ հարցումին պատասխանը ոչ թե բարերով պիտի կրվի, այլ մեր ազգային գեցվածքով։ Պատմությունը չի մոռնար, քարերը չեն մոռնար, նհատակները չեն մոռնար։ Հարցը միայն սա է, արդյոք մենք պիտի հիշենք։ Նհատակներում մեզակույն հոշարձանը մարմարե գոթողը չէ, այլ ան սերունդը, որ հավատարիմ կմնա անոնց կաղապարներուն և կշարունակի անոնց գիսած ցկած առաքելությունը։

Սեցիկ քանիկ Սարկիսյանի գալարոթիամ Սարկիս Գուգունյանի նվիրված քերեցիկ երկը Սիրելի ընտիրներ վերջին երկու շաբաթներու ընթացքին Իսրայելի արած քայլերը հայկական ցեղասպանության ճանաչման կծով բավական աշխուժություն ստեղծած են այլազան քաղաքական աստակներու մեջ Այս արդյունքով գուզեց ես փոխանցել Հարութ Սասունյանի ստորագրած հետևյալ հետաքրքրական տեսակետը. Իսրայելի կառավարության կողմէ 28 հունիս 2026-ին Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարապունույթ արձագանքներով արժանացավ։ Ահա քանի մը հիմնական իրողություններ հստակացման համար։ Տասնամյակներու ժխտողականութենէ եւ խուսանավորումները ետ Իսրայելի կառավարությունը վերջապես հանդես եկավ հայկոց ցեղասպանության ջանցող հայտարարությամբ։ Այս երկարատև ուշացումը ամոթալի և ամփորայական էր, հատկապես ժողովրդի համար, որ ինքն էլ զոհ կացած էր ցեղասպանության։ Գացությունը վատարացնելով Իսրայելի կառավարությունը դարիներ շարունակ մեղսագից եղած է Թուրքիո ժխտողական քաղաքականության, հորդորելով հրեա ամերիկյան մեծ գազմագերություններուն խոչընդոտել Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին կողմէ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման փորձերը։ Ակնհայտ է, թե ինչու Իսրայել նախապես չէր ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը և ինչու այժմ կճանաչի։ Ասիկա որևէ գապ չունի Հայոց ցեղասպանության փաստերուն հետ։ Պետությունները իրենց քաղաքական որոշումները կգայացնեն մեկնելով ազգային շահերեն և ոչ թե ըսկացական կամ փարոյական նկատառումները։ Իսրայելը թադաբարդել Հայոց ցեղասպանություն ճանաչելու համար կնշանակի անդեսել այն կարևոր քաղաքական իրականությունը։ Իսրայել Հայոց ցեղասպանությունը ջջանցավ, մինչև որ նկատեց, որ այդ քայլը կծառայի իր շահերուն, ինչպես էր բարական ցեղասպանությունը ջանչած ավելի քան 30 այլ երկրներուն։ Հաջորդ թյուրիմացությունը գուկա հայերը, որոնք կհարցնեն. Ինչ տված է մեզի օդար պետություններու կողմէ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Ան իրադեսական նե ակնկալ էր, որևէ երկրի կողմէ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պիտի ստիպէ Թուրքիան ընդունին զայն, փոխհատուցում կատարել հայ ժողովրդի գորուստներուն համար և վերադարձնել արևմտյան Հայաստանը։ Ցեղասպանության ճանաչումը խորհրդանշական քայլ է, որ ունի շարք մը իրադեսական օգուտներ։ Հետևյալ կերպով. 1. Անիկա անդադար կհիշեցնի աշխարհին, որ ցեղասպանության սարսափելի ոճը կատարված է հայ ժողովրդին դեմ։ Ավելի քան թարմ է, երբ անիկա կշարունակի հետապնդել թուրք ժխտողները։ Թուրք ղեկավարները աշխարհի որ անգույնն էր երթամ, անոնք կպախին իրենց նախնիներու զանգվածային սպանություններուն։ 2. Անիկա որոշ բավարարություն կպատճառի նահատակներուն ժառանգորդներուն, հաստատելով, որ իրենց ողբերգությունը չէ մրցված, ժխտողականությունն էլ ավելի կխորացնե հասցված ցավն ու վիրավորանքը։ 3. Անիկա պատասխանե Հիտլերի նշանավոր հարցումին. Ով ի վերջո այսօր կխոսի հայերու բնաճնշման մասին։ Հիտլերի այս թյուր համոզումը թերթապատճառները մեկներ, որ զինք կաչալերը ծրագրելու ողջագիզումը։ 4. Չմոռանալով ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը վար պիտի պահե այն հույսը, որ օրմը հերավոր ավագային, երբ տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական հանգամանքները փոխվին, գարելություն պիտի ունենա վերականգնելու իր գորուստները։ 5. Ամեն անգամ, որ որևէ երկիր ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը, միջազգային լրատվամիջոցներուն կհայտնվին հազարավոր հրապարակումներ, որոնք կբարձրացնեն Թուրքիո զանգվածային ոճիներու մասին։ Թուրքիո կառավարությունը դարիներու ընթացքին միլիարդավոր դոլարներ վատնաձե փորձելով թաղել այս հարցը, սակայն աբարթուն։ 6. Անգախ անգե, թե ինչը թրթած է Իսրայելը կամ որևէ այլ երկիր ճանաչելու Հայոց ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը պետք է առաջնորդի բացառապես անձնական շահերով։ 7. Հայաստանի ռազմավարական շահերեն կփխի
օգտվել Թուրքիո, Իսրայելի եւ Ադրբեջանի միջև խորացող դիվանագիտական բարակդումեն։ Նման դարագարձությունները ցուցանիշ է նախորդ շաբաթ Իսրայելի մեջ Ադրբեջանի թեսպանին վերադարձը Բաքու։ Այժմ անդրադառնանք անոնց, որոնք Իսրայելի գոմե հայոց ազգապահության ճանաչման արձական գազ են անդեսումով կամ բացահայտ ժխտումով։ Թուրքիա 111 դարվան ժխտողականության հետ թրկական կառավարությունը կշարունակի վատնել ժամանակն ու իր միջոցները հերքելով անհերքելին։ Իսրայելի գոմե հայոց ազգապահության ճանաչման իբադասխան Թուրքիա արդակին կորզոս նախարարությունը հանդես եկած է խուսափողական հայտարարությամբ, որ Իսրայելը կմեղադրի Գազայի մեջ իրակորձվող վայրակություններու մեջ, ինչ որ սակայն չար տարածներ թրկական կառավարությունը միլիոնավոր հայերու, ասորիներու և հույներու զանգվածային սպանություններու պատասխանություն են։ Ավելին, նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գրկնած է ագնհայտ սուդը։ Մեր հազարամյակներու պատմության մեջ չկան ցեղասպանություն, կոտորած ճնշում և քաղաքտադիրություն։ Օսմանյան գայսրությունը և Թուրքիո Հանրապետությունը քոյություն ունեցած են նվազ քան 1000 տարի և այդ ժամանակահատվածի մեջ իրականացուցած են կոտորածներ ու ճնշումներ, և թե քաղաքտադիրություն ու բազմաթիվ ցեղասպանություններ։ Էրդողանը նաև գեղձավորությամբ կհայտարարել, որ Պաղեստինցի ժողովրդին պաշտպանն է։ Դասնյամնակներ շարունակ Թուրքիան սերտ ռազմական թաշինք ունեցած է Իսրայելի հետ։ Միլիարավոր դոլարներու ապրանքներ վաճառած է անոր և թույլատրած ադրբեջանական նավթի մեծածավալ փոխադրությունը Իսրայել։ Այդպիսով նպաստելով Գազայի մեջ ընթացող պատերազմին, որում պատճառով զոհված են տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ։ Ադրբեջան, թեև Ադրբեջան ինքնազանգվածային ոչ նոր կորզած է հայերուն թեմ, բայց և ամբես այժմ անիկա գտարնա 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մեղսագիծը, մասնակցելով անոր ժխտման։ Ադրբեջանն ալ պաղեստինցիներուն բարեկամը չէ, ան միլիարավոր դոլարներ կվճարե Իսրայելին զենք քնելու համար և կհանդիսանա Իսրայելի նավթի մեծակույն մատակարարը։ Ադրբեջանի արդակին կորձոս նախարարություն նախորդ շաբաթ հրապարակեց հայտարարություն, որում մեջ լուրջ մտահոգություն հայտնեց Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, գոչ ուղելով Իսրայելի կառավարության վերանայելու ատվորոշումը։ Բաքոյի հայտարարության ամենան անհեթեթ հատվածն այն է, թե Ադրբեջանը կշարունակի հաստատական մորեն հանձնարու լալ պատմական ճշմարտության պահպանման, միջազգային իրավունքներու սկզբունքներու հարգման և տարածաշրջանի մեջ երկարատև խաղաղության և գայունության խթանման։ Ամոթալի է, որ Ադրբեջանի աշկենազի հրեական համայնքի գլխավոր ռաբայ Շնուել Սեգալը նամակ խղած է գոչ ուղելով քնեսետին չճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես կրնա հոգևորականը մերժել ճշմարտությունը և թեմը լալ այդ անոր ճանաչման։ Ագնհայտ է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ճնշում կկորզատրի իր դեղական հրեական համայնքին վրա ադրբեջանամետ և թրքամետ քարոշչություն իրականցնելու համար։ Հիսուսային Կիպրոս, այս խամաճիկային հանրապետությունը, որ ջանցված է միանձին քրաված պետության Թուրքիո գոմե, որևէ հարցի շուրջ հայտարարություն ընելու իրավունք չունի։ Անոնց գոմե հայոց ցեղասպանության անկիմ ժխտումը պայմանավորված է բացառապես Անկարայի մեջ իր դերերուն հաջողանալու պապակով։ Եվ վերջապես Նիկոլ Փաշինյան, ցավոք, Հայաստանի վարչապետը գործընծուցած է իր հեղինակությունը, երբ խոսքը կվերապերի հայոց ցեղասպանության փանափանով թիրքորոշում հայտնելուն։ Վերջին տարիներուն անվիրավորական մեկնաբանություններ արած է այս հարցին շուրջ, գասկազի դակ դնելով հայոց ցեղասպանության իսկությունը։ Երբ իր մեջ խնդրեցին մեկնաբանել Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ան անամոտապար ասավ, արձագանքի գարիք չենք տեսներ, կգարձենք թե հայոց ցեղասպանության զենքի վերազերու weaponization թեմայի մեջ չմտնելը կպխի Հայաստանի Հանրապետության շահերեն։ Խիստ հիասթափեցնող է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գփորձե հանդարտեցներ իր ողերիմ թշնամիները Ադրբեջանն ու Թուրքիան, սերմբահ մնալով Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման
pastin bacha joran tratarnare jamanaga tsuis bidida te yerp yev artyok israeli knesete bidikanarge havetse aspanutyan janashman hartsa yev garavarutyan entunaz voroshuma orenstragan ugyov bidi veradze pedagan bashtonagan janashman.

Կուն ընտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրելի ընտիրներ, շնորհակալ մեր հայտակիրը Սիդնի օտերևույթի գանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 պայծառ արևոտ եղանակ, Չերմասճյանը 9-21 աստիճան է։ 3-7 եղանակը պիտի բարեփոխվի և ունինք անցրևի հավանականություն, այստեղ գսե 3 մմ անցրև կսպասվի, հավանականությունը 50% է, Չերմաստիճանը 10-18 աստիճան։ 5-7 սիլունգն թիրներ անցրևային եղանակը գպազմանա, կագնգալվի 7 մմ անցրև, հավանականությունը 80% է, Չերմաստիճանը Սիդնի համար 11-18 աստիճան։ Ուրբաթ անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կակնկալվի 4 մմ անցրև, հավանականություն ունենալով 70%, Չերմաստիճանը 13-19 աստիճան։ Շաբաթոր ավելի պիտի թեթևնա և կակնկալվի միայն ձվեզերի աշրջաններու մեջ անցրևային եղանակ, Չերմաստիճանը 13-19 աստիճան է և այստեղը գսե միայն 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50%։ Իսկ Գիրագի 1 մմ անցրև և հավանականությունը 40% է, կրնալալ չունենանք աս անցրևային եղանակը, որով է դեվ գսե հավանականությունը շատ քիչ է, Չերմասիջան ունենալով 14-19, իսկ հարաճիգա 2-7 ունենանք մասամ բամբոտ եղանակ 11-19 աստիճան ունենալով։ Կունգնցրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն, կշարագենք մեր հայդակիրը, ցայնասպրելով ձեզ վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն կմաղդեմ ձեր բոլորին։

Այժմ գնդերցենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Հայ գիտնականներու ընկերակցության 5-րդ համաժողովը Դիլիջանի մեջ։ Վարդավարի դոնին գազմագերման համար 500 000 դոլար ձախսված։

Հայոց ցեղասպանության վերջին վերաբրողներ են Մարի Ուզգուշյան, Վարդանյան մահացավ. Հունաստանի մեջ բարի աննախընտած պարադոն. Անցնող շաբաթներուն Դիլիջանի գետրոնական տրամադան համաժողովներու գետրոնին մեջ դեղի ունեցավ հայ գիտնականներու ընկերակցության ASOF 5-րդ համաժողովը. Հայ գիտնականներու ընկերակցությունը 35 երկիրներու մեջ ունի 382 անդամներ, որոնց շարքին են Նոբելյան 3 մրցանակակիրներ, անգմիացնե բազմաթիվ բնակավարներու հայ մասնակիցներ. Բացման նիստին ընկերակցության նախագահ Մերի Պապազյան հայտնեց, որ հայ գիտնականներու ընկերակցության առաքելությունը հստակ է. Նվաստել Հայաստանի գրթական և հետազոտական հաստատություններու համաշխարհային մակարդակի բարձրացման և զանոնք կապել միջազգային ցանցերու հետ. Ընկերակցություն ունի նաև առանձնահատկություն, նախատեսված է գոյատևել միայն 20 տարի, որովհետև նպատակը սփյուռքյան նոր գազմագերբության մը ստեղծել չէ, այլև Հայաստանի մեջ զարգացնել այնպիսի կարողություններ, որոնցով երկիրը ինքնուրույն կերպով կգանկնի իր ոտքերուն վրա. Այս դարվան համաժողովին գլխավոր լուրը համագարկչային գիտություններու և արհեստական բանականության հարաչատեմ հետազոտություններու գետրոնին բացահայտումն էր. Անհայ գիտնականներու ընկերակցության մինչև օրս ամենեն հավակնոտ նախաձեռնությունն է, գետրոն մը նվիրված արհեստական բանականության և մարդամեքենաներու արդատրության, որուն 7 դարվան ընդհանուր բյուջեն կհասնի $14 million. Հայտնենք, որ համաժողովին երորյա ձրակիրը ընդգրկեց թեմաներու արդագարգ բազմազանություն, արդացոլացնելով հայ գիտնականներու ընկերակցության ըմբռնումը, թե ազգային գերդումը կպահանջի բազմակողմանի աշխատանք. Երկրաշարժի ապահովության ձրակիրը ուրվեց աշխատանքային խումբերու մգամավոր գերբով 50-ը ավելի ճարտարապետներ կաշխատին, գործնական քայլեր ներկայացուց Հայաստանի շենքերը ավելի դիմացկուն դարձնելու համար. Առողջապահական գիտություններով հանձնախումբ է ներկայացուց ռազմավարական ծրագիրը, որ կընդգրկե քաղցկեղի կանխարգելումը և հետազոտությունը, էլեկտրոնային առողջապահական արձանագրությունները, բժշկական գրթությունը և առողջապահական կառավարման բարեփոխությունները. Նախատեսված է 2027-ին այս առաջարկները ներկայացնել Հայաստանի կառավարության. Հայկական մշակութային ժառանգության նախաձեռնությունը ներկայացուց համահայկական մշակութային ժառանգության առաջին թվային արխիվին ծրագիրները, ինչպես նաև մայիս 2027-ին Վատիկանի Գրիգորյան համալսարանին մեջ դեղի ունենալիք միջազգային համաժողովի ՄԴՀ-ղացումը. Պապուկ ուժի գիրարգումի նախաձեռնությունը աշխարհին ուղված Հայաստանի պատմությունը բարձր մակարդակով ներկայացնելու համար. Մնացյալ նիստերում կնարգվեցան գենսապազմազանության և գենսոլորդի պաշտպանության նվիրված COP17-ի միջազգային համաժողովի հարցերը, արհեստական բանականության ազդեցությունը մարդասիրական գիտություններում վրա, բարձրակույն գրթության բարեփոխումները և Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները. Հայ գիտնականներու ընկերակցության գործադիր տնօրեն Վաչե Սահակյան ներկայացուց Սփյուռք Հայաստան հարաբերություններու իր տեսլականը, շեշտելով, որ Սփյուռքը իր հայրենիքը մրցանիքներ չեն, այլև զիրար ամբողջացնող ուժեր։ Սահակյանի համաձայն Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի և Արևմտյան Եվրոպայի մեջ բնակող հայերը դարեկան մոտ $100 միլիարդ դնդեսական արժեք կստեղծեն, սակայն Սփյուռքյան հաստատություններուն ընդհանուր ներդրումը մեր հավաքական ինքնության և ապահովության կգազմե այդ գումարին ընդամենը 0.3%-ը։ Այս հսկայական ներուժին անդրադառնալով Հովել Շնորհոքյան շեշտեց, որ հայկական աշխարհը գարիկ ունի առաջնորդության, որուն հստակ առաքելությունը պիտի ըլլա Սփյուռքի մարդկային մտավոր և նյութական կարողություններուն արդյունավետ համախմբումը և գործադրումը։ Ան այս գաղափարները ավելի մանրամասն ներկայացուց հայ աշխարհի առաջնորդության բացը խորակրով հատուկ նիստին ընթացքին։ Մամլո աղբյուրներ նշեցին, որ Վարդավար 2026-ի տոնակատարության գազմագերման համար Երևանի քաղաքապետարանը հատկացուցած է 199 միլիոն 500 հազար դրամ, $500,000. Նույն աղբյուրները նաև մտահոգություն հայտնեցին, որ 3 Երևանի հրապարակին մեջ դեղի ունեցածը բովանդակային ձևով Վարդավարի տոնի հոգևոր խորհրդին հետ որևէ կապ չուներ։ Հայոց ցեղասպանության վերջին վերաբրողներ են Մարի Ուզգուշյան, Վարդանյան մահացավ 28 հունիսին։
Vartanian Zanadzer, Dasniot Okostos Hazar in Harid Dasan Chorsin, Batmagan Giligio Hayashat Karakneren Aintabimech. An Antranik Zavagner, Hagop Yev Maritsa Uzgushian Neru, Uner Yergu Kuir, Alice Yev Ani, Yev Megyek Pair Keborg. Haziv ut karuner poloradzer, yerp endanike hargatrevetsav kisherov pakhustal ir hayreniken, aintabi mnatsial hay pnakchutyan perni deganutyan orerun, avastan ktnelov Suryo Halep khagak. An nakhnagan gertnutyun statsav, aintabi gertasirats haygagan varzharanin mech minchev 6-rd tasran. Poker dariken angspager hysvazegenov yev asernakorzutyamb. Hat Gabes, Korka Korzutian, Mech Arans Naduk, Masnakin Utununer, Aintabi Avantagan Haigagan Nakshere, Babanelov. Teyev Gorsensus Irzan and Tavaira, Sagain Anierpek Chigorsensus, Ir Haigagan Nutuna. Haireniki Irsardin Mech Munats Minchev Gyankin Verchin Ora. Halevi Mech Anhantisav Ir Gyanki Ingeroch, Harazanot, Chutagahari Virajist, Hovanes Vartanyanin, Bor Ir Horneman, Dagantavor Chutagahari of Horinoger. Անի լույտներ գունենար Հալեբի մեջ եւ իր երաժշտական վաստակին համար արժանացած էր Սուրյո ազգային շքանշանի։ Իր արվեստակետի կորզունեությունը զինք առաջնորդեց միջին արևելքի բազմաթիվ երգիրներ ու հաջախ համերգներ դվավ։ Մարին մեծ հպարտությամբ կհետևեր ամուսնուին հաջողություններուն։ Անոնք միասին գազմեցին ընտանիքը եւ ունեցան 6 զավակներ՝ Սարկիս, Զավեն, Գարբիս, Ֆլորա, Լիզա եւ Ավեդիս։ Hazarin Harir Vatsunagan Nero Avardin and Danika Stadbeta Beirut. Ait Churchanin, Iraganutun Tartsav, Mari Vartanyani Gyankin Medzieraz, Aitel Hayastan Yevan. Sagain Shudov Gorsensus Irsireli Gogagitsi and Manats Airi. An Havatkov, Arjanabad Butyamp, Yev Patarik Dogunutyamp, Sharunagets Irgyanka, and Pochovin Navirvelov Iran Danikin. Երբ իր երկու որդիները միացյալ նանկներ քաղտեցին, Մարի Վարդանյան 1972-ին հետևեցավ անոնց և հաստատվեցավ Watertown, ուր իր գյանքը նվիրեց եկեղեցվո ընտանիքին և համայնքի ծառայության։ 11-ներ շարունակ ինքնուրույն ապրեցավ սեր և հոգադարություն ցուցաբերելով իր տստեր Թորներուն, ինչպես նաև Սուրբ Հագոբ եկեղեցվո դիգնաց միության։ Մարին 45 տարի բնակություն հաստատեց Watertown-ի մեջ։ Մինչև 101 տարեկան Արանցին Գաբրել Սագայն Անգեի հետ դեղափոխվեցավ Ջամայկա Պլեյնի Մասաչուսեթս հայկական խաղամքի և վերականգնումի կետրոն, ուր գար ժամանակի մեջ արժանացավ բնակիչներու և անձնագազմին սիրույն և հարգանքին։ Ապրիլ 2024-ին 109 տարեկանին Մասաչուսեթսի նահանգին Օրենստրին դան մեջ Հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման առիթով Բոստոնի Հայոց ցեղասպանության հանձնախումբը զինք պատվեց հատուկ կերպով։ Massachusetts-ի ներգայացուցիչներու Don Zeraguida միասնա պարկնահատեցին անոր երկարամյա ներդրումը Ամերիկահայ համայնքի ծառայության մեջ։ Իր գյանքի 112 տարիներուն Մարի Վարդանյան ականատես եղավ ցեղասպանության, դեղահանության, այրիության, նոր քաղտերու և ամբողջ սերունդներու աջին և ձաղգումին։ Իր եդին ցկեց 15 տոր, 21 ձոր և 2 ձորնորդի։ Բայց բոլոր դժվարություններուն մեջ մնաց անսասան իր հավատքին, ընտանիքին և հայկական ինքնության մեջ։ Անգահավատար, որ ինք միայն իր անձին համար չէր ապրեր, այլ իր ուսերուն վրա կգրեր ամբողջ ժողովրդի մեջ հիշողությունը։ Ան կնկատվի Հայոց ցեղասպանության վերջին հայտնի վերաբերողներն մեկը, իր ամբողջ կյանքին պատկամը մեկ էր։ Հայեր, չմոռնաք 24 ապրիլ 1915-ը։ Այս պատկամը անմարմնավորեց իր գյանքի ամենն հատկանշական ցերակորձին մեջ, մեծածավալ ասեղնակորձություններ, որոնց վրա ոսկետելով կգարտացվեին հայեր չմորնակ ապրիլ 24-ը։ Խաչի պատկերով և իր անվան սկսպնադարերով զարդարված այս կորձերը նվիրեց իր ընտանիքին, թորներուն, հարազատներուն, Բոստոնի շրջանի հայկական եկեղեցիներուն, ինչպես նաև Սուրբ Էջմիածինին։ Հոգդեմպեր 2024-ին Մեզիդան Ընգիլիգիո Արամ առաջին կաթողիկոսը Արևելյան Միացյալ Նահանգներու Հայոց առաջնորդարան իր պաշտոնական այցելության ընթացքին այցելեց իրեն հայկական խնամքի տունը։ Վեհապար Այրաբեդը բարձր կնահատեց Մարի Վարդանյանին դոգունությունը, հավատքն ու ազգային նվիրվածությունը և հատուկ օրհնություն տվավ անոր։ Մարին իր սովորական խոնարհությամբ կաթողիկոսին նվիրեց իր վերջին ապրիլ 24 ասեղնակորձությունը։ Մարի Վարդանյան գցանգար, որ ամեն սերունդ հիշե ոչ միայն մեր նախնիներուն դարավանքը, այլ նաև դժվարություններուն դեմ անոնց դոգունությունը, գամքը և հաղթանակը։ Իր գյանքին ամենն մեծ սերը Հայաստանի և հայ ժողովուրդն էին։
անխոր հբարդությամբ կգրեր իր հայկական ժառանգությունը լեզուն, մշակույթը եւ հավատքը։ Մարի Վարդանյան վերաբերեցավ, որբեսի սերունդներ գոյություն ունենան, ան հիշեց, որբեսի բոլորը սալ հիշենք։ Կսանյոտ ունիսին համազգայինի Հունաստանի շրջանային վարշության և միության բարի միավորի վարշության անդուլ ճանկերով առաջին անգամ է լալով ժողովուրդին հրամցվեցավ աննախընթաց պարադոմը, որուն թերագադարները ժամանած էին Հայաստանեն, բելջիկայեն, հյուսիսային Հունաստանի, Հայահոտ, Կոմոտինեեն և Աթենքեն։ Հայաստանի պրոֆ արտբարային խումբը Դիկրան Մնոյանի ղեկավարությամբ, բելջիկայեն Ենոկ Բարախումբը Բարուսից Մերի Գարաբեդյանի, Կոմոտինի մշակութային միության Ուրարդու Բարախումբը, Ռուզանա Զոհրաբյանի ղեկավարությամբ և համազգայինի Նաիրի, Նանոր և Մարալու Բարախումբերը Էդգար Էգյանի և Աննա Բողոսյանի ղեկավարությամբ ծաղկեցուցին հայկական ավանդական բարարվեստը։ Անոնց կողքին հայկական նվակարաներու խումբը Տաթուլ Համպարսումյան դուդուգով, Գևորգ Մելիքյան Կամանչայով, Արամ Պետրոսյան Դոհոլով և Մարգարիտա Կասպարյան Կանոնով մեկնաբանեցին եղանակներու փունջը։ Մարի Դանգուրյան և Սուլա Բարդակչյան հայերեն և հունարեն խոսքերով Պարիկալուստի խոսքեր արդասանեցին, միաժամանակ ներկայացուցին խումբերը և անոնց մասին հագիրճ տեղեկություններ։ Բարի միավորին անունով Անտոշա Աբազյան կատարեց օրվան հայդակիրին պաշտոնական բացումը։ Սերդի և երախտագիտական խոսքերով հանդես եկավ վերաբադբելի Վիկեն Չոլակյան, որ տրվադեց ելույթին նպատակը և անդրադարձավ հայու ինքնությունը վար բահելու ճանկերուն։ Այնուհետև 6 բարախումբեր 200 բարողներով մատղաշ տարիքեն մինչև հասուն երիտասարդական սերունդ անդադար բարեցին, ստեղծելով հայ երաժշտության հեղեղմը։ 6 բարախումբեր 200 բարողներով մատղաշ տարիքեն մինչև հասուն երիտասարդական սերունդ անդադար բարեցին,

Իսկ այժմ լուրերու ավարդին մեգնապանական վերլուզական նյութը օրվան հետ պաշինով։ Ռուսական Իզվեդիա թերթը անդրադարձավ հայ-ռուսիա եւ հայաստանյան եվրոասիական դնդեսական միություն լարվազության անոր հիման մասին կրած է։ Ագնհայտ լարվազությունները իդ Փաշինյանի ընդրություններեն իդ առաջին այցելությունը Մոսկվա եղավ։ Եկատերինբուրգի միջազգային Իննոբրոմ ցուցահանդեսին մասնակցելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ թեև վերջին շրջանին Երևան-Մոսկվա երկխոսությունը լարված հանգրվան է մգանցնի, սակայն Հայաստան լավադես է։ Տերցը նկատել կուտա, որ Ռուսիա վարչապետին հետ դեսակցությունը կհաստատե Եվրոասիական դնդեսական միության հետ համագործակցությունը բաբանելու Երևանի քաղաքական ուղղությունը։ Դեսակցության ընթացքին Փաշինյան միդումնավոր կերպով քաղաքական թեմաները խուսափեցավ և դնդեսական հարցերու վրա կետրոնացավ։ Ան ընդգծեց, որ Հայաստան կմնա Ռուսիա արևդուրի հուսալի գործընկերը, կմասնակցի արդյունաբերական միացյալ ծրագրերու և կգնգալե համագործակցության զարգացում։ Միխայել Միշուստինի հետ բանակցություններու ընթացքին ռուսական կողմի իր կարգին շեշտեց ռուս ներդրողներու շահերու պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Տերթը կգրե, որ Փաշինյան հարաբերություններու ընթացքին ընդունած է երկկողմ գարկմ հարցերու արգայությունը, հույս հայտնելով, որ անոնք կռնան լուծումներ գտնել և համագործակցությունը շարունակել։ Վերջին ամիսներուն Մոսկվա և Երևանի հարաբերությունները վարտարացած են հապգի մեջ Հայաստանի մասնակցության սարեցման, Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների զարգացման և քաղաքական տարածայնությունների պատճառով։ Ռուսիա կատարած է հայկական ապրանքներու ներածման սահմանափակումներ։ Պորտակետներ կգարձեն, որ ներկայիս դեսակցությունը չի նշանակեր, թե Հայաստանը Եվրոպական միության հետ համագործակցությունեն պիտի հրաժարի, սակայն պիտի ճանա արդակին քաղաքականության մեջ հավասարակշռություն հաստատել։ Եվրոասիական դնդեսական միության հետ գաբերու խզումը Հայաստանի դնդեսության համար գրնա շատ վադլալ։ 2024-ին միության երկիրներու հետ ապրանքներու շրջանառությունը գազմազ է $12.7 միլիարդ, Եվրոպական միության հետ $2.3 միլիարդ դիմաց։ Չմոռնանք, որ Ռուսիա կմնա Հայաստանի վարելանույթի գլխավոր մատակարարը և հայկական արտադրություններու գլխավոր շուգան։ Այս բոլորեն հետ գլխավոր եզրակացությունը հետևյալն է։ Փաշինյանի դեսակցությունը կվկայի Մոսկվայի հետ դարացայնությունները կարգավորելու և Եվրոասիական դնդեսական միության մասնակցությունը բաբանելու Երևանի ցկտումը, միաժամանակ Եվրոպական միության հետ շարունակելով հարաբերություններուն զարգացումը։ Այս երկու ուղղություններուն միջև հավասարակշռության անհրաժեշտությունը կմնա Հայաստանի արդակին քաղաքականության գլխավոր մարտահրավերը։ Հարկելի ընտիրներ եւ ագենտիրներ, վանացայինի եթերով եմ դիմադրի Էջով, ցեզ եդենք ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը եւ այսօրվան օրվան հետ հաղորդումը։ Ցեզ է դեր ցայնա հաղորդավար Մարինեն եւ ներսեսը։

0: Selon un tuner, tout un contretique sonar opéniani vercin yerke, vor yeregor arach YouTube vera ichav, hai dun. Gishana geng, mer haidakira.
1: Սիրելի ընդդիմներ, մենք հաջող կխոսենք արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի դարբերությունների մասին եւ գիտենք որ երկուքն էլ հայերեն են, գիտենք որ չվեսոր մենք ունենք աջսերք, ծախսերք երկուքն էլ նույն բես կկործածենք, բայց մեկը մյուսեն ավելի կկործածենք հավանաբար գախումունի ուր դեանգուքան։ Ասկզով Ուսանողի Նարոդ Արիսյանը Ամերիկայի մեջ հետևյալ քերեցիկ քերտվածը գրած է, որցեզի գուզեմ փոխանցել։ Երգու հայերուն սերը։ Թունգս ես սիրում եմ, ես կսեմ գսիրեմ։ Մեկ տար գպոխվի, բայց երբեմն անոր մեջ ամբողջ աշխար գպացվի։ Քուլեզուտ լերներու բես գհնչե, քարի Աղբյուրի Երևանի փողոցներու շունչով իմ լեզուս զովու բես գթարնա Բերութի բադշկամներեն Հալեբի փագերեն Բոլսո մութ հիշողութենեն Մենք իրար գսիրենք նույն այփուփենով Բայց ոչ միշտ նույն վերքով Քու փարերուդ եդին հայրենիքի ձանրությունը գա Իմ փարերուս եդին սրված դամմա համարությունը Երբեմն թունգը սրպակրեսիս առանց ուզելու, գարձես իմ հայրենս բագաս դուն ըլլա։ Երբեմն ես կբաշպանեմ ծայներս շատ արակ, գարձես ամեն շտկում ակսորի նոր սահման ըլլա։ Մեր միջև միան քերականություն չէ, գա նաև վաղմություն, գա իշխանություն, գա այն լուր գարձիկը, որ մեկ հայրենը գետրոն է, Մյուսը ձայրամաս, բայց գիշերները, երբ աշխարի մեծ քարտեզները գլրեն, մենք կնստինք սեղանի մշուրջ և կփորձենք մեր սեփական լեզուն շինել։ Քու ոնց ես իդ մեջ գլսեմ գարոտ, իմ ինչպես ես իմ մեջ թունգը կտնես վերաթարց։ Թունգս ես արի, ես գսեմ եգուր։ Եվ երկուքն էլ նույն ցերքը կմեկնեն։ Սերը մեզ չի ստիպեր մեկ լեզու ընդրել։ Սերը կսորվեցնե երկու լեզուներու միջև չիշխել, չլրեցնել, չանունափոխել։ Մենք չենք ուզեր մեկս մյուսին հայրենիք դառնալ իշխանության պես։ Ուզենք դառնալ Աբաստան, որ քու շեշտը չամշնար, իմ փարս չի նահանջեր։ Եվ մեր աբակա զվակները չեն հարցներ, որ հայրենն է ավելի ճիշտ։ Թող անոն կիտնան լեզուն կահչե, որում վրա մեկը գնստի, լեզուն սեղան է, ուր փոլոր վդարված փարերը գրնան հաց գիսել։ Ու երբ թուն թարցյա լսես, սիրում եմ, ես պի պատասխանեմ գսիրեմ։ Ոչ իբրև թարգմանություն, ոչ իբրև հագարագություն, այլ իբրև գամուրջ երկու ափերու միջև, ու վերջապես մեր ցայները իրար չեն հաղթեր, այլ միասին դուն գշինեն։

Սիրելի ուղդիներ, գուզայինք փոխանցել հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Համասկային հայ գրթական և մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է համասկային Kids Club Australia, որ տեղի ունենա վաղը 3/7/14 հուլիս 2026, ժամը 9-ը մինչև ժամը 3, սակը $30, 4-ն 6 և 7-ն 12 տարեկի փոքրիկներու համար։ Հադուկ հայդակրով արձանագրության համար ամբողջացնել գծված հղումը գծվի կամ հեռացանելով 04-80-121-405 կխնդրվի բզիկներ ունենան իրենց լանչբոքսը, նախաճաշ և ճաշ։

Համասկային արշա և Սոֆի Գոլդստոն Ջեմարանի 40-րդ դարետարձը տեղի ունենա ճաշկերույթ, որուն թվականն է օգոստոս 29-ը, սագն է $185, ժամը 6-ը մինչև ժամը 11, տեղի ունենա Miramar Gardens 48-ը Miura Road Terry Hills. Կսվի featuring Arany Band, DJ and Entertainment. Տիկետներու համար գրնակ թիմել Դմրոցի Կրասենյագա 998-3200 կամ հերացանելով Ռիտա Սիմոնյան 0404-459-112 կամ Մագի Թուֆենկյան 0452-525-554.

0: Sirungan Tirner, Hima Vikinit Kuhosing, Verhi Schenk Ansiali Adisi Yerkera, Yes Uneit as Adisi Arachin Albuma, Tainaska Varaga, Isgvikena Savor Inknal, Uner Original Kasseta. As Yerkera Sirungan Tirner, Amoranali Yerkeren, Amor Vordeunin, Mes Hamar, Amoranali. Հիշադակներ այդպես չէ
1: մեր դերում մեջ
0: այո ուրեմն սիրունցիներ կշանագենք մեր հայդակիրը վիկենը ունի մեզ համար հետաքրական հոդվածը հրամ է վիկեն
1: ովսե մենք հաջող փոխանցած ենք մեր սիրելի արձակագիր վրեժ արմենի հոդվածները որ վերջինը որը ստորակրած է գուզեի փոխանցել մեր ունգընտիրներուն Հաջախ թերթերու գդրոններ մեկ կողմ գտնեմ, արի թովմը անդրադառնալու համար անոնց։ Կրասեղանից տարբեր անգույները գտիզվին անոնք, գարքի սպասելով գմործվինալ։ Այս մեկն անոնսը մեկն է, որ հանգարս վերհիշեցի ուրիշ բան որոնած ադենս։ Վերևին նույն այդ վերնակիրով Ժան Ֆրանսուա Նադոգը կրեր Փարիզի Լուվրի թանգարանին անցյալ դարի կոհարեղենի գողոբուդին հարուցած աղմուգի մասին։ Ճիշտ է, գսեր ան ուշակրավ առարկ մներ հասկնալի միջազգային մամուլի լայն անդրադարձը։ Ի վերջո, ամեն օր չի պատահիր գարջ բահումը ընթացքին նման նվազակույն 100 միլիոն դոլարի քոյություն լուվրի պես կարևոր հաստատությանը։ Սակայն գհարեր ան իր հոդվածի առաջին իսկ բարբերության մեջ Որքան համեստ կտվի այդ բորդկացող միջադեպը այն ավարին պաղտապմամբ, որ աշխարի ամենեն հարուստ դասը մարդիկ ունենան, իրենց հարուստությունը բազմացնելով վարգյանը 1 միլիոն դոլարով։ Նպատակս չէ այստեղ ներկայացնել հոդվածին փոխանցագությունը, այլ խորտածել է, անգե մեկնելով, սակայն գարժե ցույց տալ վերնակրին առնչությունը, անկաղված է մեծ երկի ձանգարիչ Հերժեի վերջին հադորեն, իր կլուխ կորզոզեն, որ անվանի երկչուհին ատպես կջճա, երբ երակտրագանությունը կգդրվի ու մութի մեջ գմնա թղյակը, իսկ ինք իրար կանցնի գասկածելով, թե իր կողարները պիտի կողցվին և գպացական չէ, աստված իմ կողարեղենս։ Այո, լրատվական միջոցներուն համար լուվրի գողբուդին նման հանտուկ ընկալմը իրապես արձարձվելիք նյութեր, սական աշխար ամեն օր որքան ավելի մեծ կորուսներու գենթարգվի, ու լրատուները գմնան մունչ գամ հազի մրմունչ կհանեն։ Ասիգա անհերքելի իրողություն է թե մեզի համար, թե ալ համայն մարդկության։ Միայն այս անցնող դարիներուն որքան նման ու պազմաբադիկ ավելի ձանրագշիր ոջիրներ կործվեցան, պայց չարժանացան, կրետե չարժանացան այն հագաստեցության, որ կոհարեղենի կողոտյունը առաջացուց։ Մեկ մարդ անհատի գյանքը որքան ավելի գաժե, կան երկչուհիին ոսկիները։ Պայց ամեն դեղ ոջրակործներ, ոչ թե մեկ, ոչ թե մի քանի, ալ հազարավոր մահեր կբաճարեն ու կմնան անբադիժ։ Բադերազներ չեն թատրիր մրոդելու մարդկության դարեկրությունը։ Մինչ ամբողջ հավաքականություններ նվազագույն ուսման գարելություններ է գզրգվին, դեսագավոր հիվանդություններու զոհ գերտան, սովի գմատնվին, զանգվածապար գդարակրվին ու գսրածվին ցեղային մակրակորզումի ենթարկվելով, քյուղեր, ավաններ ու քաղաքներ հիմնահադակ կթարնան։ Մինչդեռ այդ պատերազմներու նախապատրաստության համար իսկ ծախսված նյութականի 1% անգամ որքան գյանքեր գրնային փրկվիլ, որքան զրգանքներ չնչվիլ, բայց զինամթերքի ու զինական բոլոր միջոցներու արդատությունը գհարստացնե մարդկության ամենեն ուներվոր չնչինին չնչին փոքրամասնությունը։ Սեփական շահու հետապնդումը գանք չարներ ոչ բնության ապագանման ու քանդումին առջև, ոչ մշակութային համամարդկային ժառանգության ոչնչացման առջև։ Այդ գործվող հարուստություններ մեկ մադյան, մեկ կոթող գրնականի մա անգամ ավելի արժեք ունենալ, քան լուվրի կոհարեղենները։ ընդվզողուրը փողոքով է փող լսո գշերնակվին ցեհասպանությունները ժողովուրդներ գզրգվին իրենց հազարամյա դարաստներեն իս իրենց քաղաքագործության ժառանգությանեն մենք ականադես անտիսացանք հայությանից քաստված արվազներուն չարտերուն դեղահանություններուն մեր պատմական հուշարձաններու քանդումներուն աշխարի անդարբեր հայացքին ներքև հազարավոր զոհեր ուվինք Սումգայիթի եղերնին Արցախի պաշտպանության մարտերուն ապա ամբողջ հայկական տարածք մտադարգվեցավ բայց աշխարհ ուրիշ հարցերով զբաղած է կամ զբաղած է թե բարձրապես անտիզադես է այս իրավիճակի մեջ ինչ կրնանգնել թերևս հարցումը շրջված դրվելու է ինչ չենք կրնարնել ահա մեր մարդահարավերը որ մերը չէ միան չենք կրնար լրել չենք կրնար անդարբեր լսել այդ բոլորը դեսնել այդ բոլորը անցնել այդ բոլորին քովեն ու հերանալ չենք կրնար հուսահատիլ ու մեգուսանալ հավաքական կյանքեն չենք կրնար բարձրապես մենք մեր անհատական հարցերը հետամնդել մեր սեփական հաջուկները վայելել Եվ անդեսել հավաքական հարցերը։ Ինչու չէ նաև հավաքական ճագերդված հաջույքները, ճագերդված շահերը, բանչները։ Մեր ասկի աբական մեզ մեր գախումունի մարդկության աբական նույնպես։

Kung çek Armenia itzana insulin ampoç yerek megarten. İnçbes ki çaraç haydar tisirun gıntirner mer haydakirner hedaysu degatrvats videlam radyo gayni gaykeçin oramın Armenian programı dak tu kırna Google searchinel hascene tu NSP FM yev aytegh Google-ը ցեզի գտնա մեր ռադիո գանի գայքեչը եւ Armenian program pendrelov pidi գտնեք մեր ցանասպրոված հայդակիրներ արդեն իսկ 5 հայդակիր կա ուրեմն մի մտա հոգվիք եթե չգրցակ այս կամ այն ձևով ունգնցել ուղիղ մեր հայդակիրները դուք կգրնաք ունգնցել ցանակրված հայդակիրը Եվ սիրելի ուղղություններ, ահա Վասիկ մնացերը միայն 6 վարգյան, այսպիսով կպագենք մեր այսօրվա հայդակիրը, մեր խորին շնորհակալությունները բարոն Հովանես Մանուկյանի, Քրիստինե Լեպեջյանի և Էլո Մագրդիչյանի, որ սիրահոժար երաշխավորեցին դարձյալ մեր այսօրվա հայդակիրը. Մի մոռնակ մեզ դարձյալ ուղղընթրել հարաճիգա 27-ի, ունինք ձեզ համար պատրաստած շահեգան և հետաքրական հարցազրույցը մանրամասնությունները չեմ դար սպասեցեք մինչև հարաճիգա 27-ի որպեսի գիտնակ ինչի մասին է և որուն հետ է հարցազրույցը իմի չայլոց կուզեմ հայտարել ձեզ թե հարաճիգա 27-վա ընթացքին եթե ոչ հարաճիգա 27-ի որովհետև ունինք հարցազրույց, մենք ձեզի պիտի ներկայացնենք մեր հերթական քրական ուրեմն հաղորդաշարը, որ մեզ համար պատրաստ է ու ներկայացնե Տիգին Զարուհի Մանուկյան. Եվ սիրելի ընտիրներ, հայդակիրը պիտի փակեմ, ուրեմն Արաք Եվորկյանի վերջին գործով, որ մեծ ժողովրդականություն շահածեց ամեն ուրեք աշխարի վրա, որով է դեվադիգա մտած է գինիս բուքով ռեկորդս, որպեսի շահի հազար դոհոլներու հավաքույթը։ Եվ ձեր փոլերին գմախտեմ հաջող շապատ, գիշեր պարի ձեր փոլերին իմ և Վիգեն Քալողլյանի գողմեմ։